veberiyarak handiniya hesekî. Birêketineka kerûwanê vegera ku nêzîkî 700 mal becî kampên ku hesekê dihewîne ber bi herêmên wan li bajarê Serîkaniyê û gundê awarî jî wê dest pê kiriye.

veberiyara kandiniya hesekî. Birêketineka kerûwanên ve gerakonî zikî 700 mal beçî, kampên ku hesekê dihewîne ber bi herêmên wan li bajarê Serîkaniyê û gundê awarî jî wê dest pê kiriye.

ve veberiyarak handreya hesekî. Berekatina ka karwanê ve gera konîzikî 700 mal becî kampên ku hesekê di hewîne ber bi herêmên wan li bajarê Serîkaniyê û gundê awarî jî wê dest pê kiriye.

ve beriyarak handriya hesekî. Birketinaka kirwanên ve gerakon nîzikî 700 mal beçî kampên ku hesekê dihewîne ber bi herêmên wan li bajarê Serîkaniyê û gundê awarî jî wê dest pê kiriye.

veberiyarak handiniya hesekî. Birêketineka kerûwanê ve gerako nîzikî 700 mal becî kampên ku hesekê dihewîne ber bi herêmên wan li bajarê Serîkaniyê û gundê awarî jî wê dest pê kiriye.

Oliver, em gijin dawiya xeleka ma ya îro, ku ejul ya nabora bûm, biriya radyo de lal. Gelek spas, jibuka derkirina wa, û her tim, bandikev û xaşiyê de bimînin.

Rêveberiya Rak handiniya Hesekê. Birêketineka karûwanê vegera ku nêzîkî 700 malbat ji kampên ku Hesekê dihewîne ber bi herêmên wan li bajarê Serîkaniyê û gundê awarî jî wê dest pê kiriye.

ve veberiyarak handriya hesekî. Birekatina ka karuanên ve gera konîzikî 700 malbatçî kampên ku hesekê di hewîna ber bi herêmên wan li bajarê Serîkaniyê û gundawarî jî wê destpêkiriye.